benedictus est Domine Deus universi.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 18 tháng 5 gồm có: trước hết là kinh lạy nữ vương thiên đàng, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 5, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore. L'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra, sale verso il cielo.
1: Hôm nay tại nhiều quốc gia trên thế giới, giáo hội cử hành long trọng lễ kính Chúa Giêsu lên trời. Hình ảnh Chúa Giêsu như bản văn kinh thánh thuật lại, được nâng lên khỏi đất và tiến về trời, có thể khiến cho chúng ta cảm nhận mầu nhiệm này như một biến cố xa vời. Nhưng thực ra không phải như vậy. Thực thế, chúng ta được kết hợp với Chúa Giêsu như các chi thể gắn liền với đầu trong cùng một thân thể duy nhất. Và việc Chúa Giêsu lên trời cũng kéo chúng ta cùng với Người tiến về sự hiệp thông viên mãn với Chúa Cha. Thánh Agostino đã nói về điều này như sau: việc đầu đi trước chính là niềm hy vọng của các chi thể. Toàn bộ cuộc sống của Đức Kitô là một hành trình đi lên, bao trùm và lôi kéo toàn thể thế giới qua nhân tính của Người, nâng con người lên và cứu chuộc con người khỏi thân phận tội lỗi, mang ánh sáng, sự tha thứ và niềm hy vọng đến nơi từng có bóng tối, bất công và tuyệt vọng, để đạt tới chiến thắng chung cuộc là lễ vượt qua, nơi con Thiên Chúa khi chịu chết đã tiêu diệt sự chết và khi sống lại đã phục hồi sự sống cho chúng ta. Vì thế, lễ Chúa Thăng Thiên không nói với chúng ta về một lời hứa xa xôi, nhưng về một mối dây sống động đang lôi kéo cả chúng ta hướng về vinh quang thiên quốc. Đồng thời, ngay trong cuộc sống này, mở rộng và nâng cao chân trời của chúng ta, giúp cho cách suy nghĩ, cảm nhận và hành động của chúng ta ngày càng gần hơn với trái tim của Thiên Chúa. Và chúng ta biết con đường dẫn đến hành trình đi lên ấy. Chúng ta tìm thấy con đường đó nơi Chúa Giêsu, nơi món quà sự sống của Người, nơi mẫu gương và giáo huấn của Người. Đồng thời, chúng ta cũng thấy con đường ấy được vạch ra nơi Đức Trinh Nữ Maria và các thánh, những vị mà giáo hội nêu lên như mẫu gương cho mọi người, cũng như những vị mà Đức Giáo Hoàng Francisco thường gọi là các vị thánh ở ngay bên chúng ta, những người cùng sống với chúng ta mỗi ngày, những bậc cha mẹ, ông bà, những người thuộc mọi lứa tuổi và mọi hoàn cảnh, đang vui tươi và quảng đại cố gắng sống theo tin mừng. Cùng với các ngài, nhờ sự nâng đỡ và chuyển cầu của các ngài, chúng ta cũng có thể học biết mỗi ngày tiến bước về trời cao, hướng tâm trí đến tất cả những gì là chân thật, cao quý, công chính, tinh tuyền, đáng mến, như Thánh Phaolô đã nói. Và với sự trợ giúp của Thiên Chúa, đem ra thực hành những điều chúng ta đã nghe và đã thấy, để làm triển nở nơi chính bản thân chúng ta và chung quanh chúng ta sự sống thần linh đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội, sự sống luôn lôi kéo chúng ta hướng về Chúa Cha, đồng thời lan tỏa trong thế giới những hoa trái quý giá của sự hiệp thông và hòa bình. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Thiên Đàng, đấng luôn soi sáng và hướng dẫn hành trình của chúng ta trong mọi lúc, trợ giúp cho chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha.
2: Regina Celi, letare alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
3: Ora pro nobis Deum, alleluia.
2: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
3: Resurrexit Dominus vere, alleluia.
2: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus, gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine,
3: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: Sau kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha nhắc rằng, hôm nay tại nhiều quốc gia, giáo hội cử hành ngày thế giới truyền thông xã hội. Năm nay tôi muốn dành ngày này cho chủ đề gìn giữ những tiếng nói và khuôn mặt con người. Trong thời đại của trí tuệ nhân tạo, tôi khuyến khích mọi người dấn thân cổ võ những hình thức truyền thông luôn luôn tôn trọng sự thật về con người là điểm quy chiếu cho mọi đổi mới công nghệ. Đức Thánh Cha cũng mời gọi, từ hôm nay cho đến Chúa Nhật tới sẽ diễn ra tuần lễ Laudato Si được dành cho việc chăm sóc công trình tạo dựng và lấy cảm hứng từ thông điệp của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong năm thánh kính thánh Francisco Assisi này, chúng ta nhớ lại sứ điệp của Ngài về hòa bình với Thiên Chúa, với anh chị em và với mọi loài thọ tạo. Đáng tiếc, trong những năm gần đây, do chiến tranh, những tiến bộ trong lĩnh vực này đã bị chậm lại rất nhiều. Vì thế, tôi khích lệ tất cả các thành viên của phong trào Laudato Si và tất cả những ai đang hoạt động cho một nền sinh thái toàn diện, hãy canh tân sự dấn thân của mình. Chăm sóc hòa bình cũng chính là chăm sóc sự sống. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau và Ngài chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
1: A tutti, auguro una buona domenica.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Nữ tu công giáo mang hy vọng đến vùng nông thôn Zimbabwe.
2: Hy vọng đã được tái sinh tại Matabele, miền nam Zimbabwe, một vùng đất khô cằn và nhiều gió, nơi từng chìm trong im lặng và tuyệt vọng khi đại dịch HIVS lên đến đỉnh điểm tại châu Phi. Trái tim của Sir Ludburga Schumacher đã rung động trước hoàn cảnh của người dân nơi đây và Sir đã thành lập trung tâm Skating Pillow. Nhiều nữ tu khác cũng tiếp bước Sir trong sứ vụ này. Trung tâm Skating Pillow do các nữ tu thừa sai máu châu báu điều hành dưới sự quản lý của Sir Felista Dube, dòng thừa sai máu châu báu, trở thành trung tâm của niềm hy vọng mới. Tên gọi của trung tâm có nghĩa là hãy chọn sự sống, một khẩu hiệu được sống mỗi ngày tại đây. Trung tâm được thành lập vào năm 1998 bởi Sir Ludburga Schumacher, người Đức, trong giai đoạn đen tối nhất của lịch sử Zimbabwe. Khi HIVS hoành hành, để lại phía sau những trẻ mồ côi, người đau yếu, bị từ chối và bị gạt ra bên lề xã hội. Nhiều người đã đánh mất hy vọng và sự kỳ thị còn mạnh hơn cả lòng cảm thương. Sir Ludburga nhận thấy nhu cầu phải nâng đỡ những trẻ em nghèo khổ, dễ bị tổn thương và bị gạt ra bên lề xã hội, cũng như những người trưởng thành bị ảnh hưởng hoặc nhiễm HIVS. Sir đã quy tụ các nhóm cộng đồng, đào tạo những người chăm sóc tại địa phương, tổ chức các chuyến viếng thăm tại gia đình và bắt đầu phục hồi phẩm giá nơi nó từng bị đánh mất. Sơ coi đó là sứ mạng của mình, nhắc cho những người đang vật lộn với bệnh tật biết rằng cuộc sống của họ vẫn có giá trị bất chấp sự kỳ thị và loại trừ mà họ phải chịu trong cộng đồng. Hy vọng đã được tái sinh và hình ảnh gốc cây khô mọc lên những chồi non trở thành biểu tượng của dự án, một biểu tượng cho thấy sự sống vẫn có thể nảy nở ngay trong đổ vỡ. Hơn hai thập kỷ sau, Sir Felista tiếp tục sứ mạng ấy với cùng một lòng can đảm. Trung tâm Skating Pillow tìm đến tận nhà của các gia đình dễ bị tổn thương thay vì tách trẻ em khỏi cộng đồng của mình. Nhờ sự hỗ trợ của các ân nhân, đặc biệt từ Đức và Tây Ban Nha, trung tâm đóng học phí cho gần 120 trẻ em, cung cấp hỗ trợ tâm lý và bảo đảm rằng không em nào cảm thấy bị bỏ rơi trong đau khổ của mình. Tác động của công việc này là điều có thật. Hai sinh viên từng được trung tâm hỗ trợ hiện đang học đại học, một người theo ngành công tác xã hội và người kia học phát triển cộng đồng. Giờ đây họ quay trở lại phục vụ chính nơi đã từng nâng đỡ họ. Sáng kiến nổi bật nhất của trung tâm là chương trình đào tạo kỹ năng thực hành. Mỗi năm 60 bạn trẻ được đào tạo về may mặc, nông nghiệp, điện dân dụng, xây dựng và làm bánh. Họ mang lại sự thay đổi cho làng quê, những học viên ngành xây dựng giúp dựng nhà cho các gia đình dễ bị tổn thương, trong khi các học viên ngành điện lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời cho trường học và nhà ở vùng nông thôn. Một số học viên tốt nghiệp từ Skating Pillow hiện làm việc cho các công ty quốc gia, trong đó có cơ quan điện lực Zimbabwe, góp phần xây dựng tương lai cho bản thân và cộng đồng của họ. Điều hành một sứ mạng như thế tại một vùng kinh tế khó khăn không phải là điều dễ dàng. Nước sạch khan hiếm và nguồn tài trợ luôn bấp bênh. Các gia đình đông con chỉ có thể cầm cự trong một thời gian ngắn nhờ phần thực phẩm hàng tháng mà trung tâm cố gắng cung cấp. Nhưng ngay giữa những khó khăn ấy, Sir Felista vẫn nhìn thấy bàn tay của Thiên Chúa đang hoạt động. Sẽ có lúc chúng tôi nghĩ rằng mình không thể tiếp tục nữa, không có lương, không có tài trợ, không có thực phẩm để phân phát, Sơ nói. Nhưng lời cầu nguyện giúp chúng tôi đứng vững và niềm tín thác vào Thiên Chúa giúp chúng tôi tiếp tục bước đi. Niềm xác tín của Sơ thật đơn sơ nhưng sâu sắc. Thiên Chúa luôn mở đường cho những ai chọn sự sống. Do tình hình kinh tế khó khăn tại Zimbabwe và sự sụt giảm tài trợ từ các ân nhân quốc tế, các nữ tu cố gắng nâng đỡ người dân địa phương bằng cách trao cho họ khả năng tự lập và tạo công ăn việc làm. Để hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, trung tâm Skating Pillow có một số phòng lưu trú, một hội trường và dịch vụ ăn uống nhỏ. Nguồn thu từ các cơ sở này được dùng để trả lương cho nhân viên và duy trì hoạt động của trung tâm. Tuy nhiên, những khó khăn vẫn còn đó. Các tòa nhà tuy đơn sơ nhưng đã cũ kỹ. Nhiều công trình có từ thời mới thành lập năm 1998 và cần được sửa chữa. Nhiều cơ sở hiện đại khác đã mọc lên quanh khu vực, nhưng nhiều người vẫn chọn Skatepillo vì sự bình an, tinh thần phục vụ và lòng hiếu khách nơi đây. Mọi người biết rằng đây là một nơi chăm sóc, Sir Felista giải thích, và họ đến vì cảm thấy an toàn tại đây. Hiện nay, Sir Felista là nữ tu duy nhất thường trú toàn thời gian tại trung tâm. Cộng đoàn của Sir tuy nhỏ bé nhưng quyết tâm của Sir thì rất lớn. Sir tin rằng một ngày nào đó, Skatepillo có thể phát triển thành một trung tâm đào tạo nghề, điều mà giới trẻ trong vùng đang rất cần. Chúng tôi cùng nhau làm việc như những nữ tu và như những người phục vụ cộng đồng. Chúng tôi dâng tất cả những lễ vật lên Thiên Chúa, Sir Felista nói với lòng biết ơn. Với các gia đình mà chúng tôi nâng đỡ, tôi xin cảm ơn anh chị em. Anh chị em luôn trân trọng ngay cả những gì nhỏ bé chúng tôi trao tặng. Chính lòng biết ơn của anh chị em cho chúng tôi thêm sức mạnh. Và với các ân nhân, chúng tôi không thể đứng vững nếu thiếu anh chị em. Xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn phúc lành trên anh chị em. Công việc của Skatepillo được duy trì nhờ lòng quảng đại của các đối tác như German Friends và Manus Unitas. Sự hỗ trợ của họ giúp các nữ tu dòng thừa sai máu châu báu tiếp tục mang lại sự sống, giáo dục và phẩm giá cho những người dễ bị tổn thương.

0: đột. Ngài cũng bày tỏ hy vọng tiến trình đối thoại thần học giữa hai giáo hội sẽ sớm được tiếp tục để tiến tới sự hiệp nhất hữu hình.
1: Trong thư gửi vị lãnh đạo chính thống Copic, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi tiếp nối truyền thống do Đức Giáo Hoàng Francisco khởi xướng nhằm củng cố mối quan hệ giữa Tòa Thánh Phaero và Tòa Thánh Marco. Ngài khẳng định, đối với các Kitô hữu, tình bạn không phải là một tình cảm mơ hồ nhưng nằm ở trung tâm đời sống đức tin bởi chính Đức Kitô đã gọi các môn đệ là bạn hữu của Người. Từ tình bạn với Đức Kitô, các tín hữu được mời gọi xây dựng tình huynh đệ giữa các giáo hội và cùng nhau làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài nhắc lại hành trình đối thoại thần học giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương được khởi xướng hơn 50 năm trước bởi Thánh Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Senuda Đệ Tam. Ngài bày tỏ hy vọng Ủy ban Quốc tế hỗn hợp về đối thoại thần học giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương sẽ sớm nối lại công việc để đáp lại lời cầu nguyện của Đức Kitô, xin cho họ nên một. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn giáo hội chính thống Copic vì sự đón tiếp huynh đệ dành cho các tham dự viên Hội nghị Thế giới lần thứ 6 của Ủy ban Đức Tin và Phẩm Trật diễn ra năm 2025 tại Đan Viện Thánh Bích-xoi ở Wadi Nachun, Ai Cập. Ngài hy vọng những suy tư được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm công đồng chung đầu tiên sẽ khơi dậy khát vọng đạt được sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội, một sự hiệp nhất bắt nguồn từ phép rửa tội duy nhất mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính Nicea. Trong bối cảnh thế giới đang bị tàn phá bởi nhiều cuộc xung đột, đặc biệt tại Trung Đông, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các Kitô hữu càng phải nỗ lực tiến tới sự hiệp nhất trọn vẹn để cùng làm chứng cho Đức Kitô là vua hòa bình. Ngài cũng cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các tín hữu công giáo và chính thống Copic trên hành trình chung tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn trong chân lý và đức ái.
0: Đức Thánh Cha kêu gọi đấu tranh chống ma túy bằng công lý, giáo dục và lòng thương xót.
1: Vatican, ngày 15 tháng 5, gặp gỡ các đại biểu tham dự hội nghị liên nghị viện về phòng chống ma túy và tội phạm có tổ chức trong khu vực các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, Đức Thánh Cha Leo 14 nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống ma túy không thể chỉ dựa trên biện pháp trấn áp, nhưng cần kết hợp công lý, giáo dục, phục hồi nhân phẩm và tái hội nhập xã hội. Ngài cũng tái khẳng định sự phản đối án tử hình, tra tấn và mọi hình thức đối xử vô nhân đạo.
0: Đức Thánh Cha đề cao quyết tâm chung nhằm đối phó với một hiện tượng duy trì các mạng lưới tội phạm và đe dọa chính tương lai của xã hội chúng ta. Ngài nhấn mạnh rằng, việc xây dựng nhà nước pháp quyền, phòng chống tội phạm và thực thi công lý hình sự phải được tiến hành đồng thời và trong sự hiệp nhất. Theo Đức Thánh Cha, không một xã hội công bằng nào có thể tồn tại nếu luật pháp không giữ vị trí tối thượng thay cho ý chí tùy tiện của con người, cũng như không có cá nhân hay nhóm nào có thể vi phạm phẩm giá và nhân quyền của người khác. Do đó, việc ngăn ngừa và ứng phó với các hoạt động tội phạm có mối liên hệ mật thiết với việc tôn trọng và bảo vệ các quyền phổ quát của con người. Đức Thánh Cha khẳng định sự cần thiết của một hệ thống tư pháp hình sự hiệu quả, công bằng, nhân đạo và đáng tin cậy, có khả năng ngăn chặn việc sản xuất và buôn bán ma túy. Tuy nhiên, Ngài lưu ý rằng, công lý đích thực không thể chỉ dừng lại ở việc trừng phạt, nhưng cần hướng tới giáo dục lại và tái hòa nhập người phạm tội vào đời sống xã hội. Ngài tái khẳng định rằng, phẩm giá vốn có của mỗi con người, kể cả những người phạm pháp, loại trừ việc sử dụng án tử hình, tra tấn và mọi hình thức đối xử tàn nhẫn hoặc hạ nhục con người. Ngài cũng kêu gọi xây dựng các chương trình toàn diện dành cho những người nghiện ma túy, bao gồm điều trị y tế, hỗ trợ tâm lý và phục hồi lâu dài. Theo Ngài, cách tiếp cận đa chiều này cần vượt lên trên cả biện pháp áp chế đơn thuần lẫn thái độ dễ dãi đối với ma túy. Ngoài ra, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo dục là chìa khóa của công cuộc phòng ngừa. Gia đình và nhà trường phải giúp trẻ em và giới trẻ nhận thức rõ những hậu quả nghiêm trọng của ma túy đối với não bộ, thân thể, hành vi cá nhân và ích chung của xã hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhân viên thực thi pháp luật và ngành tư pháp đã hy sinh trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức. Đồng thời khẳng định, giáo hội công giáo sẵn sàng tiếp tục cộng tác với xã hội dân sự để phục vụ công ích và bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi

0: Con người.
1: Tòa Thánh và Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh bác bỏ thông tin Đức Thánh Cha tặng huân chương ngoại giao đặc biệt cho Iran.
0: Vatican. Các quan chức của Vatican và Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh đã bác bỏ các thông tin cho rằng Đức Thánh Cha trao một vinh dự ngoại giao đặc biệt cho Đại sứ Iran cạnh Tòa Thánh và giải thích rằng đây là hình thức ghi nhận thường lệ dành cho tất cả các đại sứ đã phục vụ hơn 2 năm cạnh Tòa Thánh và không mang ý nghĩa chính trị hay ủng hộ bất kỳ quốc gia nào.
1: Vatican News ngày 13 tháng 5 đã đưa tin ngày 12 tháng 5 trước đó, nhân kỷ niệm một năm ngày Đức Thánh Cha Leo XIV được bầu chọn, Đức Tổng giám mục Paolo Rudelli, Thứ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh, đã trao huân chương truyền thống và văn kiện chính thức cho 13 đại sứ cạnh Tòa Thánh đã hoàn thành ít nhất 2 năm phục vụ. Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 13 tháng 5, Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh cho biết, trái với các bản tin đã đăng tải, Đức Giáo Hoàng Leo XIV không trao một vinh dự đặc biệt độc quyền nào cho Đại sứ Iran cạnh Tòa Thánh và cũng giải thích rằng huân chương này được trao cho tất cả các đại sứ cạnh Tòa Thánh sau hơn 2 năm phục vụ và đã là thông lệ trong nhiều năm qua. Phản hồi này được đưa ra sau khi các hãng truyền thông nhà nước Iran loan tin rằng Tòa Thánh đã trao tặng huân chương cho Đại sứ Mohammad Hossein Mokhtari vì những nỗ lực củng cố quan hệ ngoại giao, phục vụ hòa bình và đối thoại. Hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin rằng Đức Thánh Cha Leo XIV đã trao tặng huân chương ngoại giao cao quý nhất của Vatican cho Đại sứ Iran vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình, đối thoại và quan hệ song phương. Bản tin còn nói rằng các quan chức Vatican ca ngợi các hoạt động của Đại sứ quán Iran trong việc thúc đẩy chung sống hòa bình, sự khôn ngoan, khoan dung và đối thoại liên tôn. Và trong sắc lệnh chính thức, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đánh giá cao đối với những đóng góp của Đại sứ Mokhtari trong việc tăng cường quan hệ với Tòa Thánh. Tuy nhiên, Tòa Thánh và Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh nhấn mạnh rằng sự ghi nhận này chỉ mang tính cá nhân và không hàm ý ủng hộ hay phản đối bất kỳ chính sách hoặc quốc gia nào. Huân chương này không được đích thân Đức Giáo Hoàng trao tặng. Tòa Thánh và Iran thiết lập quan hệ ngoại giao từ tháng 5 năm 1953.
0: Hàng trăm nhà thờ tại Pháp sẽ mở cửa suốt đêm trong đêm các nhà thờ.
1: Pháp, từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7, chương trình đêm các nhà thờ sẽ trở lại tại Pháp trong lần tổ chức thứ 15. Hàng trăm nhà thờ trên khắp nước Pháp sẽ mở cửa suốt một đêm để đón tiếp khách tham quan, mời gọi các tín hữu khám phá di sản này với một góc nhìn mới mẻ.
0: Sáng kiến đêm các nhà thờ nhằm giúp khám phá vẻ đẹp di sản Kitô giáo, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn các thánh đường cổ kính của quốc gia. Chủ đề của chương trình lần thứ 15 là Nơi nào có bóng tối, xin cho con mang đến ánh sáng, một lời cầu nguyện của Thánh Francisco. Theo Hội đồng Giám mục Pháp, chủ đề này mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thế giới hôm nay đang bị bao phủ bởi chiến tranh, bất an và lo lắng. Qua sáng kiến này, Giáo hội tại Pháp mong muốn giúp người dân đến gần hơn với kho tàng di sản chung của đất nước, vốn bao gồm hơn 100.000 nhà thờ được xây dựng qua nhiều thế kỷ. Việc bảo tồn các công trình này trước sự tàn phá của thời gian được xem là một thách đố quan trọng. Vì thế, bên cạnh các hoạt động cầu nguyện, chương trình còn bao gồm nhiều sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật như hòa nhạc, triển lãm, chiếu sáng nghệ thuật, rước kiệu và các buổi canh thức. Ánh sáng, chủ đề chính cho năm 2026, sẽ được thể hiện theo nhiều cách khác nhau trong suốt sự kiện, bằng nến, đèn chiếu sáng, máy chiếu và thậm chí cả các buổi cầu nguyện đến tận rạng sáng, theo một thông cáo báo chí. Kể từ năm 2011, đã có hơn 3.000 nhà thờ tham gia chương trình do Ủy ban Quốc gia về Nghệ thuật Thánh thuộc Hội đồng Giám mục Pháp điều phối. Trong 15 năm qua, khoảng 7.500 sự kiện đã được tổ chức nhờ sự cộng tác của các giáo xứ, hội đoàn và nhiều nhóm thiện nguyện địa phương, với mong muốn đưa nhà thờ trở lại vị trí trung tâm của đời sống cộng đồng như một nơi gặp gỡ, vẻ đẹp và hiệp thông.
1: Hoa Kỳ tái đề nghị gói viện trợ 100 triệu đô la cho Cuba thông qua các tổ chức của giáo hội.
0: Hoa Kỳ. Ngày 13 tháng 5, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc lại đề nghị viện trợ 100 triệu đô la cho người dân Cuba thông qua Giáo hội Công giáo và các tổ chức nhân đạo. Tuy nhiên, theo Đức Tổng giám mục Thomas Wensky của Miami, việc triển khai gói hỗ trợ này đòi hỏi chính quyền Cuba chấp nhận những thay đổi sâu rộng về cơ chế quản trị, điều mà Cuba hiện chưa sẵn sàng thực hiện.
1: Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ vẫn đang tìm kiếm những cải tổ có ý nghĩa đối với hệ thống cộng sản tại Cuba, vốn bị cho là chỉ làm giàu cho tầng lớp lãnh đạo trong khi đẩy người dân vào cảnh nghèo đói. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết Washington cũng đã nhiều lần kín đáo đề nghị hỗ trợ Cuba, bao gồm việc cung cấp Internet vệ tinh tự do và viện trợ nhân đạo trực tuyến. Tuy nhiên, theo phía Hoa Kỳ, chính quyền Cuba đã từ chối cho phép những chương trình này được triển khai. Khoản viện trợ dự kiến sẽ được sử dụng cho các chương trình cung cấp thực phẩm, nước sạch, nơi cư trú và sửa chữa nhà cửa, nhiều chương trình trong số đó do các tổ chức của giáo hội điều hành. Đức Tổng giám mục Thomas Wensky nhận định rằng gói viện trợ 100 triệu đô la trên thực tế đòi hỏi Cuba phải chấp nhận những thay đổi lớn về thể chế. Ngài cho biết, tình hình tại Cuba hiện rất nghiêm trọng do thiếu nhiên liệu và điện năng khiến người dân phải chịu cảnh mất điện kéo dài và đời sống kinh tế gần như tê liệt. Ngài cũng nhắc lại rằng, trước đây Hoa Kỳ từng hỗ trợ Cuba các khoản 3 triệu và 6 triệu đô la thông qua Giáo hội Công giáo và tổ chức Catholic Relief Services thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Các nguồn trợ giúp này đã được chuyển đến cơ quan Caritas của giáo hội tại Cuba để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và khủng hoảng kinh tế. Theo Đức Tổng giám mục Wensky, số tiền 100 triệu đô la phản ánh đúng mức nhu cầu thực tế của Cuba hiện nay, nhưng khả năng thực hiện vẫn còn phụ thuộc vào quyết định của chính quyền nước này.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 18 tháng 5 gồm có: trước hết là kinh lạy nữ vương thiên đàng, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 5, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore. L'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra, sale verso il cielo.
1: Hôm nay tại nhiều quốc gia trên thế giới, giáo hội cử hành long trọng lễ kính Chúa Giêsu lên trời. Hình ảnh Chúa Giêsu như bản văn kinh thánh thuật lại, được nâng lên khỏi đất và tiến về trời, có thể khiến cho chúng ta cảm nhận mầu nhiệm này như một biến cố xa vời. Nhưng thực ra không phải như vậy. Thực thế, chúng ta được kết hợp với Chúa Giêsu như các chi thể gắn liền với đầu trong cùng một thân thể duy nhất. Và việc Chúa Giêsu lên trời cũng kéo chúng ta cùng với Người tiến về sự hiệp thông viên mãn với Chúa Cha. Thánh Augustino đã nói về điều này như sau: việc đầu đi trước chính là niềm hy vọng của các chi thể. Toàn bộ cuộc sống của Đức Kitô là một hành trình đi lên, bao trùm và lôi kéo toàn thể thế giới qua nhân tính của Người, nâng con người lên và cứu chuộc con người khỏi thân phận tội lỗi, mang ánh sáng, sự tha thứ và niềm hy vọng đến nơi từng có bóng tối, bất công và tuyệt vọng, để đạt tới chiến thắng chung cuộc là lẽ vượt qua, nơi con Thiên Chúa khi chịu chết đã tiêu diệt sự chết và khi sống lại đã phục hồi sự sống cho chúng ta. Vì thế, lễ Chúa Thăng Thiên không nói với chúng ta về một lời hứa xa xôi, nhưng về một mối dây sống động đang lôi kéo cả chúng ta hướng về vinh quang thiên quốc. Đồng thời, ngay trong cuộc sống này, mở rộng và nâng cao chân trời của chúng ta, giúp cho cách suy nghĩ, cảm nhận và hành động của chúng ta ngày càng gần hơn với trái tim của Thiên Chúa. Và chúng ta biết con đường dẫn đến hành trình đi lên ấy. Chúng ta tìm thấy con đường đó nơi Chúa Giêsu, nơi món quà sự sống của Người, nơi mẫu gương và giáo huấn của Người. Đồng thời, chúng ta cũng thấy con đường ấy được vạch ra nơi Đức Trinh Nữ Maria và các thánh, những vị mà giáo hội nêu lên như mẫu gương cho mọi người, cũng như những vị mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường gọi là các vị thánh ở ngay bên chúng ta, những người cùng sống với chúng ta mỗi ngày, những bậc cha mẹ, ông bà, những người thuộc mọi lứa tuổi và mọi hoàn cảnh, đang vui tươi và quảng đại cố gắng sống theo tin mừng. Cùng với các ngài, nhờ sự nâng đỡ và chuyển cầu của các ngài, chúng ta cũng có thể học biết mỗi ngày tiến bước về trời cao, hướng tâm trí đến tất cả những gì là chân thật, cao quý, công chính, tinh tuyền, đáng mến, như Thánh Phaolô đã nói. Và với sự trợ giúp của Thiên Chúa, đem ra thực hành những điều chúng ta đã nghe và đã thấy, để làm triển nở nơi chính bản thân chúng ta và chung quanh chúng ta sự sống thần linh đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội, sự sống luôn lôi kéo chúng ta hướng về Chúa Cha, đồng thời lan tỏa trong thế giới những hoa trái quý giá của sự hiệp thông và hòa bình. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Thiên Đàng, đấng luôn soi sáng và hướng dẫn hành trình của chúng ta trong mọi lúc, trợ giúp cho chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha.
2: Regina Celi, letare alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
3: Ora pro nobis Deum, alleluia.
2: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
3: Resurrexit Dominus vere, alleluia.
2: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine,
3: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: Sau kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha nhắc rằng, hôm nay tại nhiều quốc gia, giáo hội cử hành ngày thế giới truyền thông xã hội. Năm nay tôi muốn dành ngày này cho chủ đề gìn giữ những tiếng nói và khuôn mặt con người. Trong thời đại của trí tuệ nhân tạo, tôi khuyến khích mọi người dấn thân cổ võ những hình thức truyền thông luôn luôn tôn trọng sự thật về con người là điểm quy chiếu cho mọi đổi mới công nghệ. Đức Thánh Cha cũng mời gọi, từ hôm nay cho đến Chúa Nhật tới sẽ diễn ra tuần lễ Laudato Si, được dành cho việc chăm sóc công trình tạo dựng và lấy cảm hứng từ thông điệp của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong năm thánh kính thánh Francisco Assisi này, chúng ta nhớ lại sứ điệp của Ngài về hòa bình với Thiên Chúa, với anh chị em và với mọi loài thọ tạo. Đáng tiếc, trong những năm gần đây, do chiến tranh, những tiến bộ trong lĩnh vực này đã bị chậm lại rất nhiều. Vì thế, tôi khích lệ tất cả các thành viên của phong trào Laudato Si và tất cả những ai đang hoạt động cho một nền sinh thái toàn diện, hãy canh tân sự dấn thân của mình. Chăm sóc hòa bình cũng chính là chăm sóc sự sống. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau và Ngài chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
1: A tutti, auguro una buona domenica.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Nữ tu công giáo mang hy vọng đến vùng nông thôn Zimbabwe.
2: Hy vọng đã được tái sinh tại Matabele, miền nam Zimbabwe, một vùng đất khô cằn và nhiều gió, nơi từng chìm trong im lặng và tuyệt vọng khi đại dịch HIVS lên đến đỉnh điểm tại châu Phi. Trái tim của Sơ Ludberga Schumacher đã rung động trước hoàn cảnh của người dân nơi đây, và Sơ đã thành lập trung tâm Sketimpilo. Nhiều nữ tu khác cũng tiếp bước Sơ trong sứ vụ này. Trung tâm Sketimpilo do các nữ tu thừa sai máu châu báu điều hành dưới sự quản lý của Sơ Felista Dube, dòng thừa sai máu châu báu, trở thành trung tâm của niềm hy vọng mới. Tên gọi của trung tâm có nghĩa là hãy chọn sự sống, một khẩu hiệu được sống mỗi ngày tại đây. Trung tâm được thành lập vào năm 1998 bởi Sơ Ludberga Schumacher, người Đức, trong giai đoạn đen tối nhất của lịch sử Zimbabwe. Khi HIVS hoành hành, để lại phía sau những trẻ mồ côi, người đau yếu, bị từ chối và bị gạt ra bên lề xã hội. Nhiều người đã đánh mất hy vọng và sự kỳ thị còn mạnh hơn cả lòng cảm thương. Sơ Ludberga nhận thấy nhu cầu phải nâng đỡ những trẻ em nghèo khổ, dễ bị tổn thương và bị gạt ra bên lề xã hội, cũng như những người trưởng thành bị ảnh hưởng hoặc nhiễm HIVS. Sơ đã quy tụ các nhóm cộng đồng, đào tạo những người chăm sóc tại địa phương, tổ chức các chuyến viếng thăm tại gia đình và bắt đầu phục hồi phẩm giá nơi nó từng bị đánh mất. Sơ coi đó là sứ mạng của mình, nhắc cho những người đang vật lộn với bệnh tật biết rằng cuộc sống của họ vẫn có giá trị, bất chấp sự kỳ thị và loại trừ mà họ phải chịu trong cộng đồng. Hy vọng đã được tái sinh, và hình ảnh gốc cây khô mọc lên những chồi non trở thành biểu tượng của dự án, một biểu tượng cho thấy sự sống vẫn có thể nảy nở ngay trong đổ vỡ. Hơn hai thập kỷ sau, Sir Felista tiếp tục sứ mạng ấy với cùng một lòng can đảm. Trung tâm Sketimpilo tìm đến tận nhà của các gia đình dễ bị tổn thương thay vì tách trẻ em khỏi cộng đồng của mình. Nhờ sự hỗ trợ của các ân nhân, đặc biệt từ Đức và Tây Ban Nha, trung tâm đóng học phí cho gần 120 trẻ em, cung cấp hỗ trợ tâm lý và bảo đảm rằng không em nào cảm thấy bị bỏ rơi trong đau khổ của mình. Tác động của công việc này là điều có thật. Hai sinh viên từng được trung tâm hỗ trợ hiện đang học đại học, một người theo ngành công tác xã hội và người kia học phát triển cộng đồng. Giờ đây họ quay trở lại phục vụ chính nơi đã từng nâng đỡ họ. Sáng kiến nổi bật nhất của trung tâm là chương trình đào tạo kỹ năng thực hành. Mỗi năm 60 bạn trẻ được đào tạo về may mặc, nông nghiệp, điện dân dụng, xây dựng và làm bánh. Họ mang lại sự thay đổi cho làng quê, những học viên ngành xây dựng giúp dựng nhà cho các gia đình dễ bị tổn thương, trong khi các học viên ngành điện lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời cho trường học và nhà ở vùng nông thôn. Một số học viên tốt nghiệp từ Sketimpilo hiện làm việc cho các công ty quốc gia, trong đó có cơ quan điện lực Zimbabwe, góp phần xây dựng tương lai cho bản thân và cộng đồng của họ. Điều hành một sứ mạng như thế tại một vùng kinh tế khó khăn không phải là điều dễ dàng. Nước sạch khan hiếm và nguồn tài trợ luôn bấp bênh. Các gia đình đông con chỉ có thể cầm cự trong một thời gian ngắn nhờ phần thực phẩm hàng tháng mà trung tâm cố gắng cung cấp. Nhưng ngay giữa những khó khăn ấy, Sơ Felista vẫn nhìn thấy bàn tay của Thiên Chúa đang hoạt động. Sẽ có lúc chúng tôi nghĩ rằng mình không thể tiếp tục nữa, không có lương, không có tài trợ, không có thực phẩm để phân phát, Sơ nói. Nhưng lời cầu nguyện giúp chúng tôi đứng vững và niềm tín thác vào Thiên Chúa giúp chúng tôi tiếp tục bước đi. Niềm xác tín của Sơ thật đơn sơ nhưng sâu sắc. Thiên Chúa luôn mở đường cho những ai chọn sự sống. Do tình hình kinh tế khó khăn tại Zimbabwe và sự sụt giảm tài trợ từ các ân nhân quốc tế, các nữ tu cố gắng nâng đỡ người dân địa phương bằng cách trao cho họ khả năng tự lập và tạo công ăn việc làm. Để hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, trung tâm Sketimpilo có một số phòng lưu trú, một hội trường và dịch vụ ăn uống nhỏ. Nguồn thu từ các cơ sở này được dùng để trả lương cho nhân viên và duy trì hoạt động của trung tâm. Tuy nhiên, những khó khăn vẫn còn đó. Các tòa nhà tuy đơn sơ nhưng đã cũ kỹ. Nhiều công trình có từ thời mới thành lập năm 1998 và cần được sửa chữa. Nhiều cơ sở hiện đại khác đã mọc lên quanh khu vực. Nhưng nhiều người vẫn chọn Skatepillo vì sự bình an, tinh thần phục vụ và lòng hiếu khách nơi đây. Mọi người biết rằng đây là một nơi chăm sóc, Sir Felista giải thích, và họ đến vì cảm thấy an toàn tại đây. Hiện nay, Sir Felista là nữ tu duy nhất thường trú toàn thời gian tại trung tâm. Cộng đoàn của Sir tuy nhỏ bé nhưng quyết tâm của Sir thì rất lớn. Sơ tin rằng một ngày nào đó, Skatepillo có thể phát triển thành một trung tâm đào tạo nghề, điều mà giới trẻ trong vùng đang rất cần. Chúng tôi cùng nhau làm việc như những nữ tu và như những người phục vụ cộng đồng. Chúng tôi dâng tất cả những lễ vật lên Thiên Chúa, Sơ Felista nói với lòng biết ơn. Với các gia đình mà chúng tôi nâng đỡ, tôi xin cảm ơn anh chị em. Anh chị em luôn trân trọng ngay cả những gì nhỏ bé chúng tôi trao tặng. Chính lòng biết ơn của anh chị em cho chúng tôi thêm sức mạnh. Và với các ân nhân, chúng tôi không thể đứng vững nếu thiếu anh chị em. Xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn phúc lành trên anh chị em. Công việc của Skatepillo được duy trì nhờ lòng quảng đại của các đối tác như German Friends và Manus Unitas. Sự hỗ trợ của họ giúp các nữ tu dòng thừa sai máu châu báu tiếp tục mang lại sự sống, giáo dục và phẩm giá cho những người dễ bị tổn thương.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Đức Thánh Cha kêu gọi gia tăng sự hiệp nhất giữa Công giáo và Chính thống Coptic.
3: Vatican. Nhân ngày hữu nghị giữa các tín hữu Công giáo và Chính thống Coptic, Đức Thánh Cha Leo XIV đã gửi thư đến Đức Thượng phụ Tawadros thứ hai, nhấn mạnh rằng tình bạn giữa các Kitô hữu phải trở thành chứng tá chung cho hòa bình trong một thế giới đầy xung đột. Ngài cũng bày tỏ hy vọng tiến trình đối thoại thần học giữa hai giáo hội sẽ sớm được tiếp tục để tiến tới sự hiệp nhất hữu hình.
1: Trong thư gửi vị lãnh đạo Chính thống Coptic, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi tiếp nối truyền thống do Đức Giáo Hoàng Francisco khởi xướng nhằm củng cố mối quan hệ giữa Tòa Thánh Phaero và Tòa Thánh Marco. Ngài khẳng định, đối với các Kitô hữu, tình bạn không phải là một tình cảm mơ hồ nhưng nằm ở trung tâm đời sống đức tin bởi chính Đức Kitô đã gọi các môn đệ là bạn hữu của người. Từ tình bạn với Đức Kitô, các tín hữu được mời gọi xây dựng tình huynh đệ giữa các giáo hội và cùng nhau làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài nhắc lại hành trình đối thoại thần học giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương được khởi xướng hơn 50 năm trước bởi Thánh Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Senuda Đệ Tam. Ngài bày tỏ hy vọng Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp về đối thoại thần học giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông Phương sẽ sớm nối lại công việc để đáp lại lời cầu nguyện của Đức Kitô, xin cho họ nên một. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn giáo hội chính thống Coptic vì sự đón tiếp huynh đệ dành cho các tham dự viên Hội nghị Thế giới lần thứ 6 của Ủy ban Đức tin và Phẩm trật diễn ra năm 2025 tại Đan viện Thánh Bishoy ở Wadi Nachun, Ai Cập. Ngài hy vọng những suy tư được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm công đồng chung đầu tiên sẽ khơi dậy khát vọng đạt được sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội, một sự hiệp nhất bắt nguồn từ phép rửa tội duy nhất mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính Nicea. Trong bối cảnh thế giới đang bị tàn phá bởi nhiều cuộc xung đột, đặc biệt tại Trung Đông, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các Kitô hữu càng phải nỗ lực tiến tới sự hiệp nhất trọn vẹn để cùng làm chứng cho Đức Kitô là vua hòa bình. Ngài cũng cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các tín hữu Công giáo và chính thống Coptic trên hành trình chung tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn trong chân lý và đức ái.
3: Đức Thánh Cha kêu gọi đấu tranh chống ma túy bằng công lý, giáo dục và lòng thương xót.
1: Vatican, ngày 15 tháng 5, gặp gỡ các đại biểu tham dự Hội nghị Liên nghị viện về phòng chống ma túy và tội phạm có tổ chức trong khu vực các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, Đức Thánh Cha Leo XIV nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống ma túy không thể chỉ dựa trên biện pháp trấn áp, nhưng cần kết hợp công lý, giáo dục, phục hồi nhân phẩm và tái hội nhập xã hội.
4: Ngài cũng tái khẳng định sự phản đối án tử hình, tra tấn và mọi hình thức đối xử vô nhân đạo.
3: Đức Thánh Cha đề cao quyết tâm chung nhằm đối phó với một hiện tượng duy trì các mạng lưới tội phạm và đe dọa chính tương lai của xã hội chúng ta. Ngài nhấn mạnh rằng, việc xây dựng nhà nước pháp quyền, phòng chống tội phạm và thực thi công lý hình sự phải được tiến hành đồng thời và trong sự hiệp nhất. Theo Đức Thánh Cha, không một xã hội công bằng nào có thể tồn tại nếu luật pháp không giữ vị trí tối thượng thay cho ý chí tùy tiện của con người. Cũng như không có cá nhân hay nhóm nào có thể vi phạm phẩm giá và nhân quyền của người khác. Do đó, việc ngăn ngừa và ứng phó với các hoạt động tội phạm có mối liên hệ mật thiết với việc tôn trọng và bảo vệ các quyền phổ quát của con người. Đức Thánh Cha khẳng định sự cần thiết của một hệ thống tư pháp hình sự hiệu quả, công bằng, nhân đạo và đáng tin cậy, có khả năng ngăn chặn việc sản xuất và buôn bán ma túy. Tuy nhiên, Ngài lưu ý rằng, công lý đích thực không thể chỉ dừng lại ở việc trừng phạt, nhưng cần hướng tới giáo dục lại và tái hòa nhập người phạm tội vào đời sống xã hội. Ngài tái khẳng định rằng, phẩm giá vốn có của mỗi con người, kể cả những người phạm pháp, loại trừ việc sử dụng án tử hình, tra tấn và mọi hình thức đối xử tàn nhẫn hoặc hạ nhục con người. Ngài cũng kêu gọi xây dựng các chương trình toàn diện dành cho những người nghiện ma túy, bao gồm điều trị y tế, hỗ trợ tâm lý và phục hồi lâu dài. Theo Ngài, cách tiếp cận đa chiều này cần vượt lên trên cả biện pháp áp chế đơn thuần lẫn thái độ dễ dãi đối với ma túy. Ngoài ra, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, giáo dục là chìa khóa của công cuộc phòng ngừa. Gia đình và nhà trường phải giúp trẻ em và giới trẻ nhận thức rõ những hậu quả nghiêm trọng của ma túy đối với não bộ, thân thể, hành vi cá nhân và ích chung của xã hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhân viên thực thi pháp luật và ngành tư pháp đã hy sinh trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức. Đồng thời khẳng định, Giáo hội Công giáo sẵn sàng tiếp tục cộng tác với xã hội dân sự để phục vụ công ích và bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người.
4: Tòa Thánh và Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh bác bỏ thông tin Đức Thánh Cha tặng huân chương ngoại giao đặc biệt cho Iran.
3: Vatican. Các quan chức của Vatican và Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh đã bác bỏ các thông tin cho rằng Đức Thánh Cha trao một vinh dự ngoại giao đặc biệt cho Đại sứ Iran cạnh Tòa Thánh và giải thích rằng đây là hình thức ghi nhận thường lệ dành cho tất cả các đại sứ đã phục vụ hơn 2 năm cạnh Tòa Thánh và không mang ý nghĩa chính trị hay ủng hộ bất kỳ quốc gia nào.
4: Vatican News ngày 13 tháng 5 đã đưa tin ngày 12 tháng 5 trước đó, nhân kỷ niệm một năm ngày Đức Thánh Cha Leo XIV được bầu chọn, Đức Tổng giám mục Paolo Rudelli, Thứ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh, đã trao huân chương truyền thống và văn kiện chính thức cho 13 đại sứ cạnh Tòa Thánh đã hoàn thành ít nhất 2 năm phục vụ. Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 13 tháng 5, Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh cho biết, trái với các bản tin đã đăng tải, Đức Giáo Hoàng Leo XIV không trao một vinh dự đặc biệt độc quyền nào cho Đại sứ Iran cạnh Tòa Thánh và cũng giải thích rằng huân chương này được trao cho tất cả các đại sứ cạnh Tòa Thánh sau hơn 2 năm phục vụ và đã là thông lệ trong nhiều năm qua. Phản hồi này được đưa ra sau khi các hãng truyền thông nhà nước Iran loan tin rằng Tòa Thánh đã trao tặng huân chương cho Đại sứ Mohammad Hossein Mokhtari vì những nỗ lực củng cố quan hệ ngoại giao, phục vụ hòa bình và đối thoại. Hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin rằng Đức Thánh Cha Leo XIV đã trao tặng huân chương ngoại giao cao quý nhất của Vatican cho Đại sứ Iran vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình, đối thoại và quan hệ song phương. Bản tin còn nói rằng các quan chức Vatican ca ngợi các hoạt động của Đại sứ quán Iran trong việc thúc đẩy chung sống hòa bình, sự khôn ngoan, khoan dung và đối thoại liên tôn. Và trong sắc lệnh chính thức, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đánh giá cao đối với những đóng góp của Đại sứ Mokhtari trong việc tăng cường quan hệ với Tòa Thánh. Tuy nhiên, Tòa Thánh và Đại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh nhấn mạnh rằng sự ghi nhận này chỉ mang tính cá nhân và không hàm ý ủng hộ hay phản đối bất kỳ chính sách hoặc quốc gia nào. Huân chương này không được đích thân Đức Giáo Hoàng trao tặng. Tòa Thánh và Iran thiết lập quan hệ ngoại giao từ tháng 5 năm 1953.
3: Hàng trăm nhà thờ tại Pháp sẽ mở cửa suốt đêm trong đêm các nhà thờ.
4: Pháp, từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7, chương trình Đêm các nhà thờ sẽ trở lại tại Pháp trong lần tổ chức thứ 15. Hàng trăm nhà thờ trên khắp nước Pháp sẽ mở cửa suốt một đêm để đón tiếp khách tham quan, mời gọi các tín hữu khám phá di sản này với một góc nhìn mới mẻ.
3: Sáng kiến Đêm các nhà thờ nhằm giúp khám phá vẻ đẹp di sản Kitô giáo, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn các thánh đường cổ kính của quốc gia. Chủ đề của chương trình lần thứ 15 là Nơi nào có bóng tối, xin cho con mang đến ánh sáng, một lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô. Theo Hội đồng Giám mục Pháp, chủ đề này mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thế giới hôm nay đang bị bao phủ bởi chiến tranh, bất an và lo lắng. Qua sáng kiến này, Giáo hội tại Pháp mong muốn giúp người dân đến gần hơn với kho tàng di sản chung của đất nước, vốn bao gồm hơn 100.000 nhà thờ được xây dựng qua nhiều thế kỷ. Việc bảo tồn các công trình này trước sự tàn phá của thời gian được xem là một thách đố quan trọng. Vì thế, bên cạnh các hoạt động cầu nguyện, chương trình còn bao gồm nhiều sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật như hòa nhạc, triển lãm, chiếu sáng nghệ thuật, rước kiệu và các buổi canh thức. Ánh sáng, chủ đề chính cho năm 2026, sẽ được thể hiện theo nhiều cách khác nhau trong suốt sự kiện. Bằng nến, đèn chiếu sáng, máy chiếu và thậm chí cả các buổi cầu nguyện đến tận rạng sáng, theo một thông cáo báo chí. Kể từ năm 2011, đã có hơn 3.000 nhà thờ tham gia chương trình do Ủy ban Quốc gia về Nghệ thuật Thánh thuộc Hội đồng Giám mục Pháp điều phối. Trong 15 năm qua, khoảng 7.500 sự kiện đã được tổ chức nhờ sự cộng tác của các giáo xứ, hội đoàn và nhiều nhóm thiện nguyện địa phương, với mong muốn đưa nhà thờ trở lại vị trí trung tâm của đời sống cộng đồng như một nơi gặp gỡ, vẻ đẹp và hiệp thông.
4: Hoa Kỳ tái đề nghị gói viện trợ 100 triệu đô la cho Cuba thông qua các tổ chức của giáo hội.
3: Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 5, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc lại đề nghị viện trợ 100 triệu đô la cho người dân Cuba thông qua giáo hội công giáo và các tổ chức nhân đạo. Tuy nhiên, theo Đức Tổng giám mục Thomas Wensky của Miami, việc triển khai gói hỗ trợ này đòi hỏi chính quyền Cuba chấp nhận những thay đổi sâu rộng về cơ chế quản trị, điều mà Cuba hiện chưa sẵn sàng thực hiện.
4: Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ vẫn đang tìm kiếm những cải tổ có ý nghĩa đối với hệ thống cộng sản tại Cuba, vốn bị cho là chỉ làm giàu cho tầng lớp lãnh đạo trong khi đẩy người dân vào cảnh nghèo đói. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết Washington cũng đã nhiều lần kín đáo đề nghị hỗ trợ Cuba, bao gồm việc cung cấp Internet vệ tinh tự do và viện trợ nhân đạo trực tuyến. Tuy nhiên, theo phía Hoa Kỳ, chính quyền Cuba đã từ chối cho phép những chương trình này được triển khai. Khoản viện trợ dự kiến sẽ được sử dụng cho các chương trình cung cấp thực phẩm, nước sạch, nơi cư trú và sửa chữa nhà cửa, nhiều chương trình trong số đó do các tổ chức của giáo hội điều hành. Đức Tổng giám mục Thomas Wensky nhận định rằng gói viện trợ 100 triệu đô la trên thực tế đòi hỏi Cuba phải chấp nhận những thay đổi lớn về thể chế. Ngài cho biết tình hình tại Cuba hiện rất nghiêm trọng do thiếu nhiên liệu và điện năng khiến người dân phải chịu cảnh mất điện kéo dài và đời sống kinh tế gần như tê liệt. Ngài cũng nhắc lại rằng trước đây Hoa Kỳ từng hỗ trợ Cuba các khoản 3 triệu và 6 triệu đô la thông qua Giáo hội Công giáo và tổ chức Catholic Relief Services thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Các nguồn trợ giúp này đã được chuyển đến cơ quan Caritas của giáo hội tại Cuba để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và khủng hoảng kinh tế. Theo Đức Tổng giám mục Wensky, số tiền 100 triệu đô la phản ánh đúng mức nhu cầu thực tế của Cuba hiện nay, nhưng khả năng thực hiện vẫn còn phụ thuộc vào quyết định của chính quyền nước này.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 5 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Thao theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự hiệp nhất Kitô giáo khi tiếp Đức Thượng phụ Aram đệ nhất.
2: Vatican tiếp kiến Đức Thượng phụ Aram thứ nhất của Giáo hội Tông truyền Armenia vào sáng ngày 18 tháng 5. Đức Thánh Cha Lô thứ 14 nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại đại kết và tình hiệp thông giữa các giáo hội Kitô giáo. Ngài bày tỏ hy vọng tiến trình đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo Đông phương sẽ tiếp tục được củng cố, đồng thời tái khẳng định sự gần gũi của Tòa Thánh đối với các Kitô hữu tại Trung Đông và đặc biệt là tại Liban.
1: Ngỏ lời với Đức Thượng phụ Aram đệ nhất cùng phái đoàn, Đức Thánh Cha đã nhắc lại tiến trình đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội Chính thống giáo Đông phương được khởi sự từ năm 2003 và bày tỏ hy vọng tiến trình này sẽ tiếp tục với sức sống mới, bởi không thể có sự phục hồi hiệp thông trọn vẹn nếu không có sự hiệp nhất trong đức tin. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh mối dây thiêng liêng sâu xa nối kết Giáo hội Công giáo với Giáo hội Tông truyền Armenia, đặc biệt qua chứng tá của Thánh Phaolô, vị tông đồ sinh tại Cilicia, nơi xưa kia đặt tòa của Đức Thượng phụ Aram đệ nhất và đã chịu tử đạo tại Roma. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Thánh Nerses nhân từ như một người tiên phong của phong trào đại kết, đồng thời ghi nhận việc vị thánh này được đưa vào sổ bộ các thánh tử đạo của Roma như dấu chỉ của đại kết các thánh. Đức Thánh Cha ca ngợi truyền thống đại kết lâu đời của tòa thường phụ Cilicia vốn hiện diện tại giao điểm của nhiều dân tộc và nền văn hóa, đồng thời ghi nhận vai trò của Đức Thượng phụ Aram đệ nhất trong việc thúc đẩy đối thoại Kitô giáo tại Trung Đông và trên bình diện quốc tế, đặc biệt qua Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới và Hội đồng các giáo hội Trung Đông. Đức Thánh Cha không quên bày tỏ sự gần gũi đặc biệt với Liban, quốc gia mà Ngài đã viếng thăm vào tháng 12 năm ngoái. Ngài nói rằng Liban, nơi từ lâu là biểu tượng của sự chung sống giữa các cộng đồng văn hóa và tôn giáo khác nhau, hiện đang đối diện với nhiều thử thách nghiêm trọng. Ngài khẳng định các giáo hội được mời gọi củng cố tình huynh đệ không chỉ giữa các Kitô hữu mà còn với mọi cộng đồng trong cùng quê hương. Tòa thượng phụ Armenia được chuyển từ Armenia đến Cilicia, một vùng ven biển phía đông nam Tiểu Á cổ đại, vào năm 1058. Tòa Cilicia tiếp tục tồn tại ngay cả sau khi tòa thượng phụ Armenia ở Esmeralcin được khôi phục vào năm 1441 và vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Hiện nay, tòa thượng phụ Cilicia được đặt tại Liban.
2: Đức Thánh Cha cảm ơn tổ chức Catholic Extension đã nâng đỡ các cộng đoàn nghèo.
1: Vatican. Trưa ngày 18 tháng 5, gặp gỡ các thành viên ban điều hành của Catholic Extension Society cùng gia đình của họ tại Vatican, Đức Thánh Cha Leo 14 khích lệ tổ chức này tiếp tục sứ mạng nâng đỡ các cộng đoàn công giáo nghèo và vùng xa. Ngài nhấn mạnh rằng các cộng đoàn đức tin sống động không chỉ giúp xoa dịu đau khổ của người nghèo nhưng còn trở thành mảnh đất tốt cho đời sống Kitô hữu và ơn gọi linh mục tu sĩ phát triển.
2: Tổ chức này được cha Francis Clement Kenly thành lập năm 1905 tại Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ các giáo phận nghèo, vùng sâu vùng xa và những cộng đoàn công giáo thiếu thốn. Tổ chức này tài trợ xây dựng nhà thờ, đào tạo linh mục, hỗ trợ truyền giáo và chăm sóc mục vụ cho người nghèo, người di dân. Trong bài diễn từ, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các tông đồ đã mạnh mẽ loan báo tin mừng cho mọi dân tộc, hình thành nên các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên sống hiệp nhất, chuyên cần cầu nguyện và được nuôi dưỡng bởi bí tích thánh thể. Theo Ngài, chính tinh thần truyền giáo ấy cũng đã thôi thúc cha Kenly thành lập Catholic Extension hơn 120 năm trước, nhằm mang đời sống bí tích đến với các cộng đoàn đức tin xa xôi tại Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cảm ơn những nỗ lực liên tục của tổ chức trong việc phục vụ các cộng đoàn công giáo nghèo tại Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới. Ngài đặc biệt nhắc đến hoạt động của tổ chức tại Cuba và Puerto Rico, gọi đây là một biểu hiện tuyệt đẹp của tính phổ quát của giáo hội. Ngài cũng khuyến khích họ chăm sóc mục vụ cho những người nghèo khổ và các gia đình di dân tại Hoa Kỳ. Ngài nhấn mạnh rằng điều quan trọng là mọi người phải cảm nhận được sự ấm áp của một cộng đoàn mang dấu ấn sự hiện diện của Đức Kitô. Trích dẫn sách Công vụ Tông đồ, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tình bác ái Kitô giáo luôn thúc đẩy các tín hữu quan tâm đến người đau khổ và người nghèo. Theo Ngài, tình yêu dành cho người nghèo là dấu chỉ tin mừng của một giáo hội trung thành với trái tim của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha không quên nhấn mạnh tầm quan trọng của các cộng đoàn đức tin sống động, nơi giúp các tín hữu tìm thấy niềm vui của đời sống mới trong Đức Kitô, đồng thời trở thành mảnh đất tốt để các ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến nảy nở. Kết thúc bài diễn từ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tiếp tục phục vụ Chúa với niềm vui và lòng quảng đại dưới sự chuyển cầu yêu thương của Đức Maria vô nhiễm nguyên tội.
1: Đức Thánh Cha phê chuẩn việc thành lập Ủy ban Liên Bộ về Trí tuệ Nhân tạo.
2: Vatican, theo một phúc chiếu đề ngày 12 tháng 5 và được công bố hôm 16 tháng 5, được ký bởi Đức Hồng Y Michael Jackney, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, Đức Thánh Cha Lô thứ 14 đã phê chuẩn việc thành lập một Ủy ban Liên Bộ về Trí tuệ Nhân tạo, nhằm nghiên cứu, phối hợp và thúc đẩy cách tiếp cận của giáo hội trước những thách đố do trí tuệ nhân tạo đặt ra đối với phẩm giá con người, công lý và lao động.
1: Văn kiện cho biết, quyết định này được đưa ra sau khi xem xét sự phát triển của hiện tượng trí tuệ nhân tạo trong những thập niên gần đây và sự gia tăng nhanh chóng trong việc sử dụng rộng rãi công nghệ này, những tác động tiềm tàng của nó đối với con người và toàn thể nhân loại, cũng như mối quan tâm của giáo hội đối với phẩm giá của mỗi con người, đặc biệt trong tương quan với sự phát triển toàn diện của họ. Đức Thánh Cha đã phê chuẩn việc thành lập cơ quan này sau cuộc tiếp kiến Đức Hồng Y Jackney hôm 3 tháng 5. Trong năm đầu tiên, Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện sẽ đảm trách vai trò điều phối hoạt động của Ủy ban. Ủy ban gồm đại diện của 7 cơ quan Vatican, Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, Bộ Giáo lý Đức Tin, Bộ Văn hóa và Giáo dục, Bộ Truyền thông, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học Xã hội. Theo văn kiện, cơ quan điều phối có trách nhiệm thúc đẩy sự cộng tác và trao đổi thông tin giữa các thành viên về các hoạt động và dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo, bao gồm cả các chính sách sử dụng nó trong nội bộ tòa thánh, đồng thời cổ võ, đối thoại, hiệp thông và tham gia. Ủy ban được thành lập dựa trên Điều 28 của Tông Hiến Praedicate Evangelium cho phép người đứng đầu một bộ thiết lập một ủy ban liên bộ để giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau của giáo triều Roma và đòi hỏi sự tham vấn lẫn nhau và thường xuyên. Đây không phải là lần đầu tiên các bộ cùng nhau giải quyết vấn đề này. Vào tháng 1 năm 2025, Bộ Giáo lý Đức Tin và Bộ Văn hóa và Giáo dục đã công bố bản ghi chú Antiqua et Nova về mối quan hệ giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người. Hơn nữa, chủ đề trí tuệ nhân tạo là mối quan tâm nổi bật trong triều đại giáo hoàng của Đức Leo 14. Ngay từ ngày 10 tháng 5 năm 2025, chỉ ít ngày sau khi được bầu chọn, Ngài đã nhấn mạnh rằng giáo hội cần vận dụng kho tàng học thuyết xã hội của mình để đáp lại một cuộc cách mạng công nghiệp mới và những phát triển của trí tuệ nhân tạo, vốn đang đặt ra nhiều thách đố mới đối với việc bảo vệ phẩm giá con người, công lý và lao động.
2: Tổng thống Ý chúc mừng Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm một năm triều giáo hoàng.
1: Roma, ngày 18 tháng 5, nhân dịp kỷ niệm một năm khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Leo 14, Tổng thống Ý Sergio Mattarella đã gửi điện thư chúc mừng, ca ngợi những lời kêu gọi không mệt mỏi của Đức Thánh Cha cho hòa bình, công lý và đối thoại. Ông đặc biệt nhấn mạnh tác động của chuyến tông du Phi Châu gần đây của Đức Thánh Cha, coi đó như một chứng tá mạnh mẽ cho hòa bình và phẩm giá con người.
2: Trong thông điệp, Tổng thống Ý thay mặt nhân dân Ý gửi tới Đức Thánh Cha những lời chúc nồng nhiệt nhất cho dịp kỷ niệm này và cầu chúc cho sứ vụ giáo hoàng của Ngài tiếp tục sinh nhiều hoa trái. Ông Mattarella nhắc lại rằng lời kêu gọi hòa bình là điều đầu tiên mà thế giới, cả người có đức tin lẫn không có đức tin, được nghe từ Đức Thánh Cha ngay sau khi Ngài được bầu chọn. Theo Tổng thống Ý, những lời mời gọi không ngừng của Đức Thánh Cha để vũ khí im tiếng và để công lý cùng đối thoại được tái lập khắp nơi đang khơi lên niềm hy vọng giữa một thế giới bị phủ bóng bởi ích kỷ và bạo lực. Tổng thống Ý cũng bày tỏ sự lo ngại trước việc chiến tranh ngày nay nhiều khi bị đe dọa hoặc tiến hành một cách không suy xét, gây nên những hậu quả bi thảm và cái giá nhân mạng không thể chấp nhận được. Trong bối cảnh đó, ông cho rằng Đức Thánh Cha đang mời gọi thế giới nhìn nhận hòa bình như một thiện ích khó đạt được nhưng có thể thực hiện. Đặc biệt, ông Mattarella nhắc đến chuyến tông du Phi Châu gần đây của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 như một dấu chỉ gần gũi mục tử đầy ý nghĩa. Theo ông, những sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đến giới trẻ và các nhà lãnh đạo Phi Châu về giáo dục, đào tạo, phát triển và sự chung sống trong tinh thần cộng tác chính là nền tảng của một lựa chọn chiến lược cho hòa bình. Tổng thống Ý khẳng định rằng những lời nhắn nhủ liên tục của Đức Thánh Cha giúp con người hôm nay tiếp tục hy vọng các thế hệ hiện tại có thể đối diện với những thách đố của thời đại trong tinh thần liên đới huynh đệ. Kết thúc điện thư, ông Sergio Mattarella cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự gần gũi dành cho nhân dân Ý và bày tỏ niềm mong đợi được đón tiếp Ngài trong các chuyến viếng thăm mục vụ sắp tới tại Ý.
1: Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là niềm vui lớn và sự khích lệ cho giáo hội Pháp.
2: Pháp, Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Tổng giám mục Marseille và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đã bày tỏ niềm vui lớn trước thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9. Ngài cho rằng chuyến thăm sẽ là nguồn khích lệ lớn lao cho giáo hội tại Pháp giữa những thách đố hiện nay, đồng thời giúp định hướng cho sứ mạng loan báo tin mừng trong những năm tới.
1: Trao đổi với Vatican News, Đức Hồng Y Jean-Marc Kervelin nói rằng đây là một niềm vui lớn lao cho giáo hội, cho nước Pháp và cho các tín hữu công giáo Pháp. Theo Ngài, ngay từ sau khi được tuyển chọn, Đức Thánh Cha đã nhiều lần bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với nước Pháp, lịch sử của quốc gia này và những chứng tá thánh thiện mà giáo hội Pháp đã trao ban cho toàn thể giáo hội hoàn vũ. Đức Hồng Y Avelin cho biết, người công giáo Pháp rất mong chờ chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, đặc biệt trong bối cảnh giáo hội tại đây đang trải qua nhiều thực tại đơn phản. Một mặt, Ngài nhận thấy nhiều dấu chỉ hy vọng như số người trẻ khám phá Đức Kitô và xin lãnh nhận bí tích rửa tội hoặc thêm sức ngày càng gia tăng. Đang hành hương Đức Mẹ Lộ Đức cùng với 1.500 tín hữu của Tổng giáo phận Marseille, Đức Hồng Y cho biết Ngài đặc biệt xúc động trước sự hiện diện của nhiều bạn trẻ lần đầu tiên tham gia hành hương sau khi gặp gỡ Đức Kitô. Mặt khác, giáo hội vẫn đang đối diện với hậu quả của cuộc khủng hoảng lạm dụng và tình trạng già hóa tại nhiều cộng đoàn nông thôn. Theo Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha nhận thức được tất cả những điều này và đến để lắng nghe, khích lệ và trao cho chúng tôi một lộ trình để tiếp tục sứ mạng trong sự hiệp thông với giáo hội hoàn vũ. Do đó, giáo hội tại Pháp cần sự chuẩn bị tâm hồn để đón nhận những gì Đức Thánh Cha sẽ mang đến qua lời nói và giáo huấn của Ngài. Dù chương trình chính thức chưa được công bố, Đức Hồng Y xác nhận Đức Thánh Cha dự kiến sẽ đến Paris thăm trụ sở UNESCO và hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức.
2: Bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa nói, ở lại giữa chiến tranh và gieo mầm hy vọng là điều vĩ đại nhất các Kitô hữu có thể làm.
1: Torino, cha Francesco Iampo, bề trên tỉnh dòng Francisco tại Thánh Địa, khẳng định sứ mạng quan trọng nhất của các Kitô hữu tại Trung Đông hôm nay là tiếp tục hiện diện giữa chiến tranh và chia rẽ để gieo mầm hy vọng. Ngài nhấn mạnh rằng, việc loan báo tin mừng không hề tại ở những khẩu hiệu chính trị, nhưng ở khả năng sống tình huynh đệ, tha thứ và giữ cho tâm hồn không bị cuốn vào hận thù hay sự phân cực.
2: Phát biểu tại sự kiện, lính canh ơi, đêm còn bao lâu nữa, xin cho Thánh Địa được bình an. Trong khuôn khổ hội chợ sách quốc tế lần thứ 38 tại Torino ở miền Bắc nước Ý, cha Yenbo nói, có lẽ điều lớn lao nhất chúng tôi có thể làm là ở lại và gieo mầm hy vọng lớn hơn chính chúng tôi. Cha nhắc lại rằng tỉnh dòng Francisco tại Thánh Địa hiện diện tại nhiều quốc gia với những bối cảnh chính trị và tôn giáo rất khác nhau. Sống ở bờ Tây là một chuyện, sống ở Gaza hay Nam Liban, Syria hay Sip lại là chuyện khác, Ngài nói. Theo cha, thách đố lớn nhất hiện nay là làm chứng cho tình huynh đệ giữa một thực tại đầy xung đột, bất ổn và thiếu hy vọng. Ngài cho biết các tu sĩ Francisco muốn giúp người dân cảm nhận được sự gần gũi và tình phụ tử giữa hoàn cảnh đau thương đó. Cha khẳng định, từ Aleppo đến Jerusalem, từ Bethlehem đến Jericho, từ Sip đến Amman, sự hiện diện của chúng tôi muốn nói rằng nơi đó vẫn có những con người đang làm chứng cho một tình yêu lớn hơn và không đầu hàng. Cha Genpo cũng cảnh báo về nguy cơ phân cực ngay trong các cộng đoàn địa phương. Người ta hỏi bạn đứng về phía nào, bởi nếu không ở phe tôi thì là kẻ thù của tôi. Cha nói, và nhìn nhận việc giữ cho trái tim không bị cuốn vào logic đối đầu là điều rất khó khăn, đòi hỏi sự chăm sóc mỗi ngày. Khẳng định rằng chúng tôi không làm chính trị nhưng loan báo tin mừng, cha Genpo nhấn mạnh rằng hòa bình không thể chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu hay tuyên bố tôn giáo. Theo ngài, điều thế giới cần hôm nay là khả năng tha thứ và từ chối đáp trả bạo lực bằng ngôn ngữ hận thù. Kết thúc bài phát biểu, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa chia sẻ hình ảnh một ban công còn sáng đèn giữa những tòa nhà đổ nát tại Aleppo. Ngài nói, hy vọng là nhìn thấy điểm sáng nhỏ bé ấy giữa tất cả sự tàn phá. Và nhấn mạnh rằng, nếu không có một mầm sống trong hiện tại, hy vọng sẽ chỉ là một ảo tưởng.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi thôi,
0: người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm phong độ.
1: Căn tính và sứ mạng của người trẻ, phần 1.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Mình đi thôi của Vatican News tiếng Việt. Mình là Thu Hoa, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong số phát sóng tuần này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện khá là đặc biệt với cha giám tỉnh của tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam, cha Panaba. Và con chào cha ạ.
4: Vâng, chào bạn Hoa và tất cả mọi người đang theo dõi chương trình của Vatican News. Cha là Barnaba Leon Phong, năm nay là năm thứ 5 trong nhiệm kỳ giám tỉnh của tỉnh dòng San Leon Don Bosco Việt Nam. Nhiệm kỳ của cha là từ 2021 và sẽ kết thúc vào 2027. Cha chịu chức linh mục cũng khá lâu rồi, năm nay cũng mừng 20 năm linh mục. Rồi cũng trải qua một vài kinh nghiệm về đào luyện, cũng như trong những năm làm việc gần đây, cha có một vài kinh nghiệm liên quan đến mục vụ giới trẻ. Đó là điều mà có lẽ San Leon nào trên thế giới, chứ không phải riêng cha, đều ôm ấp trong tâm hồn mình cái sứ mệnh và thao thức cùng làm việc với người trẻ. Đây là vài điều cha giới thiệu.
3: Dạ vâng, con cảm ơn cha. Con rất là hân hạnh khi mà hôm nay có cơ hội để được nói chuyện cùng với cha, với một người mà sống với cái sứ mạng của nhà dòng mình, đó là đồng hành với người trẻ. Bởi vì con thấy là trong cái bối cảnh thời đại ngày hôm nay, khi mà người trẻ chúng con á, thì đôi khi mình có rất là nhiều những cái nhiệt huyết, giống như là cái chuỗi chương trình Mình đi thôi của tụi con, thì tụi con cũng là tiếp xúc với rất là nhiều những cái bạn trẻ có rất nhiều những cái thao thức với xã hội, với giáo hội. Nhưng mà đôi khi á, tụi con không có bền bỉ được trong cái hành trình của mình. Cái thao thức, cái nhiệt huyết của tụi con nó rất là nhiều ở giai đoạn đầu, nhưng mà càng về sau thì tụi con sẽ giống như là một người chạy mà bị thiếu sức bền á, bị hụt hơi. Cho nên là con nghĩ đó cũng là một cái tình trạng khá là phổ biến. Thì không biết là nó có cái nguyên do gì không ạ?
4: Vâng, đúng vậy. Thông thường thì chúng ta đều trải qua cái tuổi trẻ, và người ta bảo trẻ mà không hăng nồng, không nhiệt tình thì là già mất rồi. Trẻ luôn luôn thao thức, khao khát làm một cái gì đó, thậm chí nó muốn khẳng định mình, nhưng mà còn sâu xa hơn nữa là muốn đóng góp cái gì đó cho xã hội, cho giáo hội. Và cha nghĩ đây là điều mà bạn trẻ nào cũng thao thức hết. Cha gọi đó là cái thao thức chân chính của những con người chân chính. Tức là mình sinh ra trên cõi đời này, mình biết là Chúa muốn cái gì, Chúa trao cho mình một cái công việc, một cái sứ vụ, là mình làm cái gì đó để đóng góp cái phần của mình vào cái sự phát triển và tất cả những gì tốt đẹp cho thế giới, cho nhân loại này. Tuy nhiên cũng như bạn Hoa vừa nói đấy, cái độ bền của các người trẻ, có lẽ chúng ta cũng thấy đây là một cái hiện tượng cũng là tự nhiên thôi. Ao ước thì nhiều, năng lượng cũng rất là nhiều, nhưng cái độ bền bỉ thì đôi khi nó lại thiếu. Vì sao vậy? Căn bản nếu mà một người trẻ mà họ bền bỉ thì chắc là họ thành công rất là sớm rồi. Tuy nhiên hầu như tất cả trong chúng ta ai cũng trải qua cái kinh nghiệm vấp váp rồi thất bại rồi bị mất hứng. Đấy, cái hay nói là mất cái gì thì lấy lại được chứ mất hứng thì không. Vì sao vậy? Vì có lẽ chúng ta còn trong cái tuổi trẻ, cái phần mà sống về cảm xúc nó mạnh hơn. Còn những cái gì mà mình rất chán gặp nhiều bạn trẻ sợ dừng lại một chút để suy tư, bởi vì bạn nói rằng là các bạn ấy nói rằng dừng lại mà suy tư thì con già mất rồi, con cứ lao về phía trước, con làm hên xui hoặc là được cái gì thì hay cái đó. Và đây cũng là cái điểm mà làm cho các bạn trẻ dễ mất cái nguồn năng lượng vì thất bại, vì vấp váp, di chuyển điều này điều khác. Và có lẽ cũng một điều chúng ta nói đó là nó một cái gì đó bền bỉ hơn ở trong cái lý tưởng cũng như những cái trải nghiệm và rút tỉa kinh nghiệm trong đời sống của mình để biết mình là ai, tôi là ai trong lúc này và tôi có một cái sứ mệnh gì trong thế giới này. Và quan trọng hơn nữa, đối với người Kitô hữu chúng ta thì cái điều mà khám phá ra ơn gọi của mình trong thế giới này, tức là Chúa biết tôi là ai, tôi biết tôi là ai đó. Kể như Thánh Augustino cầu nguyện là xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Và khi biết được điều này rồi thì chắc chắn điều gì chúng ta muốn làm nó sẽ có chiều sâu. Và tắt một lời theo cha nhận thấy thì cái việc mà bạn trẻ thiếu, bị hụt hơi hoặc là bỏ dở nửa chừng là vì họ thiếu cái nguồn năng động lực căn bản ở trong lý tưởng của mình. Và đối với chúng ta đó là cái gì đó gắn bó với chính ơn gọi của chúng ta, căn tính ơn gọi của chúng ta.
3: Dạ, vâng. Con có nghe cha nhắc tới là có thể là cái nguyên nhân mà khiến cho người trẻ cảm giác hụt hơi ngày hôm nay nó sẽ là nó liên quan tới cái việc là cái nguồn của họ, họ kết nối và bởi đâu. Và đối với người trẻ Kitô giáo của chúng ta thì rõ ràng chúng ta biết được là cái nguồn của mình cần kết nối ở đây nó sẽ là Chúa Giê-xu. Vậy thì cũng như là trong năm trong cái năm phụng vụ năm nay á, thì con cũng có thấy là hội đồng giám mục có đưa ra một cái chủ đề, đó là mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Vậy thì ở đây mình cũng có thể hiểu được là mỗi người trẻ khi mà muốn kết nối lại với nguồn thì mình cũng sẽ cần phải kết nối lại với Chúa Giê-xu. Và khi kết nối với Chúa Giê-xu thì liệu mình có được gọi là môn đệ thừa sai hay không ạ?
4: Cảm ơn bạn. Bạn nhắc cha nhớ lại cho riêng mình một lần nữa cái chủ đề của năm mục vụ này mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đang lựa chọn cho cả giáo hội Việt Nam. Đó là mỗi một người hãy trở thành môn đệ thừa sai. Trong suy nghĩ của cha thì cái cụm từ này nó nêu lên cho chúng ta, để chúng ta lưu tâm đến hai cái khía cạnh khá là độc đáo. Hai cái riêng biệt nhưng mà nó gắn bó với nhau mật thiết lắm, hỗ tương đó. Đó là môn đệ và thừa sai. Như hồi nãy cha có nói là cái ý thức mình là ai trong tương quan với Chúa, với thế giới, cái đó chúng ta có thể gọi đó là nét căn tính cần phải có. Và là người môn đệ, chúng ta xác tín rằng chúng ta là môn đệ thì đấy, đó là nét căn tính của chúng ta. Môn đệ là ai? Một cách suy nghĩ bình thường thôi là cái người mà đi theo một cái vị thầy nào đó, đi tầm sư học đạo, đi để coi thầy, cái thầy mình sẽ có những cái kinh nghiệm, thầy mình sẽ có những ý tưởng, thầy mình sẽ có những cái cách sống nào đó rất là đặc biệt và vị thầy đó sẽ truyền lại cho mình. Lẽ dĩ nhiên cái người đi theo học thì luôn luôn phải chấp nhận mình phải khiêm tốn, mình phải tập sự, mình phải bắt đầu từ đầu rất là nhiều chuyện và gần như cái sự gắn bó với vị thầy của mình trong tất cả mọi khía cạnh. Cái đó là đặc nét của môn đệ. Môn đệ ngoan hiền đi theo thầy giỏi thì rất là lý tưởng. Và đây là cái câu chuyện trong giáo dục hay là từ bao nhiêu năm trong thế hệ cha anh chúng ta gọi là tầm sư học đạo đó, thì là đó là câu chuyện mình biết mình là ai trong tương quan với một ai đó. Cái này nó xác định cho chúng ta cái nét độc đáo của cái nhân cách của mình ấy, cái căn tính của mình. Thì quay trở về lại với các bạn trẻ, nếu như chúng ta khao khát làm một cái gì đó cho thế giới này, thì rõ ràng đầu tiên mình phải biết mình là ai. Tôi là ai trong thế giới này? Có những người trẻ quan niệm mình chỉ là một cái vật thừa thải, mình chỉ là một cái hữu thể sinh ra mà vô tình, chứ không có bởi tình yêu, hoặc là mình rất là tình cờ mình sinh ra trong thế giới này thôi. Thì cuối cùng họ ý thức về bản thân mình, họ chắc không biết, chắc không rành về tâm lý lắm, nhưng mà hầu như tiếp xúc với những bạn trẻ chán nản với có vấn đề thì đều như họ không cảm thấy cái giá trị, những cái căn tính của mình. Nếu chúng ta ý thức rằng mình là người Kitô hữu, Kitô hữu tức là thuộc về Kitô, thuộc về Chúa Kitô, có Chúa Kitô ấy, nói vậy cũng được, thì rõ ràng căn tính là môn đệ Chúa Kitô, là chúng ta sẽ là những học trò, chúng ta sẽ là những người đi theo thầy Giêsu. Và đi theo thầy để làm gì? Để lắng nghe, để học hỏi, để tìm một cái lý tưởng, và quan trọng hơn nữa, định hình cho mình một cái nhân cách. Tôi là Kitô hữu, hay tôi là môn đệ Chúa Kitô, tôi là người học nơi Chúa Kitô, tôi theo Chúa Kitô. Cái đó cha nghĩ là cái căn tính mà nó quan trọng, bởi vì nó xác định cho chúng ta về mình, về bản thân mình, và nó cũng là nền tảng cái giá trị cho hiện hữu của chính chúng ta nữa. Tôi ngồi đây, tôi có thể là Hoa, là Phong, hay là một bạn tên Long, tên Lan, tên Huệ gì đó, nhưng mà tôi là môn đệ Chúa, tức là có giá trị lắm. Tôi là người thuộc về Chúa, là con của Chúa nữa. Cái đó nó khẳng định cái phẩm giá của mình. Và người Kitô hữu tin như vậy, tin rằng mình thuộc về Chúa, mình là người đi theo Chúa, thì cái đó nó gần như một cái nhận dạng về con người của mình đầu tiên quan trọng.
3: Vậy thì như con hiểu, có nghĩa là khi mà mình hiểu được và mình nhận định xác tín được rằng mình là môn đệ của Chúa, một người đi theo Chúa, một người sống và học những cái giá trị của Chúa Giêsu, thì lúc đấy, chính lúc đấy thì mình đã có thể đi được, tức là mình đã có thể làm được những cái mình muốn, hay là mình đã có thể sẵn sàng dấn thân cho xã hội được chưa ạ?
4: Yếu tố này nó liên quan tới phần thứ hai cha cũng định muốn trình bày luôn, đó là cái thừa sai. Chúng ta nói môn đệ thừa sai, nếu chúng ta đi theo thầy Giêsu để mình học để trở thành môn đệ của Ngài á, thì cái bước tiếp theo á là thừa sai. Nói một cách đơn giản là chúng ta được sai đi để làm cái gì đó, để làm một cái công việc cao cả hơn nữa, đó là thực thi một sứ mệnh. Trong giáo hội thì chỉ có chúng ta tin rằng Thiên Chúa muốn cứu độ nhân loại, cho nên Ngài sai con một của Ngài là Đức Giêsu xuống trần gian làm người, và Ngài có một sứ mệnh là cứu độ nhân loại. Sau khi hoàn thành sứ mệnh rồi thì ở trần gian, rồi Ngài về trời, thì sứ mệnh đó tiếp tục nơi giáo hội, rồi với cái sự linh hứng và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần thì cái sứ mệnh đó tiếp tục từ thời các tông đồ cho tới thời chúng ta, cho tới hiện nay, và cha tin có thể mãi mãi, chừng nào còn những môn đệ của Chúa Giêsu trên trần gian này, cho tới ngày tận thế mà Chúa ở với chúng ta. Cho nên là cái việc thực thi sứ mệnh này nó là cái theo cha tin nó là cái hệ quả của việc mình làm môn đệ. Tuy nhiên trong thực tế thì nó cũng có một cái hơi khúc mắc thế này. Có những người muốn làm môn đệ lắm, theo Chúa, nhưng mà không muốn ra đi. Thực ra sứ mạng, hay là chúng ta gọi là thừa sai đó, là người được sai đi để thực hiện một cái công việc hay là phục vụ cho sứ mệnh. Trong giáo hội thì cái niềm xác tín về sứ mệnh nó đặt nền tảng trên lời mời gọi của Chúa, và sau đó chính Chúa sẽ sai chúng ta đi để làm cái công việc cho Ngài. Cho nên là cái người môn đệ được sai đi làm việc cho Chúa, chứ không phải là làm công việc cho mình. Đấy, làm việc cho Chúa. Mình làm những công việc nhìn thấy là tương đối là cá nhân. Ví dụ như con thấy Hoa có thể thấy một số bạn trẻ đi tu, một số bạn trẻ thì lập gia đình, có một số bạn trẻ thì phục vụ nơi một cái nhà máy làm công nhân, hoặc có cái bạn trẻ thì là giáo viên. Cái công việc đó thì nhiều nhiều dạng khác nhau lắm, nói chung nhiều loại công việc khác nhau. Nhưng mà mỗi người khi thực thi cái đó thì chúng ta thực hiện một sứ mệnh thôi. Đó là cứu độ, cùng với Chúa cứu độ thế giới này, cứu độ nhân loại này. Với người bệnh, với người mù chữ, chúng ta đi dạy, chúng ta đi làm bác sĩ, với người, chúng ta sản xuất ra những cái cơ sở vật chất và những cái điều tốt đẹp nhất cho mọi người hưởng dụng, để nhằm đưa nhân loại đi lên trong cái ước muốn của Thiên Chúa là Ngài muốn cứu độ chúng ta, Ngài muốn con người hạnh phúc, không chỉ ở đời này đâu mà đời sau nữa. Cho nên cái việc mà thực thi sứ mệnh hay là người được sai đi là đi làm cái công việc của Chúa. Như cha có dừng lại hồi nãy là nói trong thực tế thì hai cái này đúng ra nó phải đi với nhau, nhưng mà trong thực tế thì nó có một cái sự tách rời. Có những người thì là môn đệ rất là tốt, theo nghĩa là học chăm chỉ từng lời của thầy, từng thậm chí có những cái mẹo vặt đến đấy cơ, nhưng mà đến khi ra thực hành thì gặp khó khăn. Có những người thì thực hành rất là tốt, một số bạn muốn đi thiện nguyện, đi làm cái này cái khác, nhưng mà quên mất là mình không phải, mình chưa ý thức được cái căn tính môn đệ của mình. Cho nên đã có rất là nhiều bạn trẻ thì sống đạo rất là ngoan, nhưng mà không có muốn dấn thân phục vụ, hoặc là ý thức là tôi phải làm cái gì đó cho Chúa, cho mọi người, góp phần cùng với Chúa cứu độ nhân loại này, thì gần như không. Tại vì họ thấy cái đó là của ai đó, việc của ai đó, còn của tôi thì tôi sống tốt là được, tôi giữ đạo là được, tôi yên tâm trong cái vùng an toàn của mình để đừng có phạm tội, để đừng có bị người ta nói này người khác. Và tin chắc như vậy là có thiên đàng rồi. Cha không dám phán xét cái chuyện nên thiên đàng hay không, nhưng mà cái đó chỉ nếu chúng ta sống như vậy, chúng ta chỉ mới dừng lại một cái khía cạnh đó là môn đệ thôi. Mà môn đệ kiểu này nó thụ động lắm. Đấy. Còn trường hợp khác thì sao? Có những bạn là muốn làm hết cái này cái khác, nhưng mà quên mất là mình đang làm vì ai và với ai. Tại vì khi ý thức mình là môn đệ thì mình biết là mình đang cùng với Chúa, mình làm vì Chúa và làm cùng với Chúa, thì cái công việc nó có thể nó gặp khó khăn thế này kia, người ta vẫn dễ dàng vượt qua và có năng lực. Còn nếu mà không ý thức được là mình đang làm vì ai hoặc với ai, mà chỉ nếu nguy cơ hơn nữa là rơi vào cái chủ nghĩa cá nhân ấy chứ, làm vì mình hay làm vì muốn khẳng định mình, thì chuyện thành công hay thất bại nó đến cũng mau lắm. Và sau khi gặp một chút thành công thì mình vênh váo, mà cuộc đời có bao nhiêu thành công hay thành công mãi được, còn thất bại thì nó cũng không ít đâu đó. Và khi thất bại mà không có được một cái xác tín của người môn đệ thì rất là dễ nản lòng. Đấy. Cho nên đây là thực tế mà cha nghĩ là mình đang suy niệm trên cái căn tính và sứ mệnh, hay là môn đệ và thừa sai.
3: Qua như cha chia sẻ thì con hiểu là để có thể trở thành một môn đệ thừa sai đi, thì khi mà mình sẽ cần có cái việc là kết nối với Chúa và mở rộng cái thế giới của mình ra. Thì thứ bây giờ mình quan tâm nó không chỉ là cá nhân mình hay là sự phát triển của bản thân nữa, mà bên cạnh đấy mình còn đến với mọi người, mình làm mọi thứ bởi vì là tôi quan tâm tới họ, bởi vì họ nằm trong công trình của Thiên Chúa.
0: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình Đi Thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.